a Country Rádio samo sebou. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.